bakabilir. Yemene gül. Gidiyor. Kikoiko. Oye niyona ulimoso wedi, oye waise uteu. Dago kumwemba ngeisa nangwa, akare ndemelero nyero yo. Mwari moso wedi, nibabu nonere uteweyo. Dago kumwemba ngeisa nangwa, akare ndemelero sowedi. Owaro utama ito kulima wesigire matauni. Awo mreke mbu yembe, kiwa irange konenu. Baba mreke mba tegeze. Omaito bene yekoru narifera. Waliba kutonu mekede mba ilo mkunyumba. Hawa kalibari mpuka kabire. Ilo mama yalinswa jaka venga. Nazono mekede mba ilo mkunyumba. Inama siragamzo ilo manilo. Hawa nangabe dena bohu aboni baba likanye kifundi. Nazono midukole kila katiade. Habanta kabante meraka bale. Wanabande bawandiko usente. Nazengi zimba ila katiade. Hawa nibandu kila kakango. Nazono mekine jiki jomkunyumba. Alimule kemba kubire. Iba nange mulekemba tegeza osewedi. Omwari monyero oyo. Iba bononere uteweyo. Dako kumwemba ngoisa na uwa. Banka alinde verero osewedi. Omaito mayo omwana oluyaba ngo mkulima. Ngo osewedi yara mucho mwana. Atoso tukenzo siyoera maizi. Omwana namu siyoera maizi. Ati uwondo alero kunaba. Omwana namu tualero kunaba. Ati uwompeleli akabara. Toi ile membara kikanyugire mbaledi. Ato izo nkute konano. Mwana nakuta ngo sowedi. Ato nkute ive kano. Omwana naringiriro sowedi. Ato nkute inikano. Omwana nakuta ngo sowedi. Omwari momotofu. Ona uli makasi ye kukangome nyumba na gingo mwana na mkobele ibo. Nobe nungoma wa ilile tuwa mkobela. Otake nkumimeka. Wairo kubo mtuwaro tabutu ranga ibo nubino. Umu anuri ya ule ilo kumtuwaro. Nanimba na ikiri yo sowedi. Etato na murundi uko kubili. Etato na murundi uko kusatuade evelero mwana. Umu anencha zuide mwona butula. Ako baba ankeke ilo umakabuno. Umama ya ya wango mkulima. Nzo baba ankankanjo mkunyumba. Zeni zo guafu ilo mochara. Aiteva kube ile ntono. Ntono kaisuri ya uli ile ibo nebio. Ntono ya kukwe yesa na wana utono koizo koro ulezi mkunabio. Naso walifu mbiru wankunai na koizo bene boti kaulile ibonu. Kana ulima kare kutuaro msokoni. Elaka kwemba angu mkitundu. Alimule kemba kubile. Rusulu bataile waka kiko. Kaisi la kumbani ya bahaji. Muli maka haji ya katazwa mumu Luganda. Nika kawuli angu sowedi. Nanze nkantia ime mbalenu. Baka haji kawuli lilio sowedi. Ndii jamani sowedi. Na umundu mkulu nao nukulecho. Asta gafura jamani. Batafuru zo sowedi. Iba baba mule kemba kubile kitufu. Gana uli monyero yo. Gino ni yengiri java kaika. Gana bakumba ni ava chara. Ngati basoro kuwa yamba. Abobo na mreke mbara ule. Gino ni yengiri java kaika. Mama ito kunyumba ya mkode minoli jivatuchiria. Anamorondo entrevo mkuru jasisira. Akabuwa wakanene jivatuchiria. Kaiso yeti ano kisa kilumu mno vino. Achakendo ne kisa kisariza. Ifumbiru ya mnovemu basiba menkoko. Ifumbiru ya mnovemu batereke nkoko. Kaite kizwa menkoko ni kisense mula. Achekindu ne kisa kisariza. Iba baba mreke mba tegeze manage. Marenko mkaisa na uba. Mainage. Uwara wakuti ukumbafu kubanka usabiri yesento mmasokoni. Era ukumbafu. Kukare kukuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote wita waduma.

Ekivulo wakanyiriro nokugaisa muko mubiri bi akwata yane kakuma kemoria sava kubuja nezo kasto ntemesi sambi adetindi mukodo.